mera ba go doga jal tam jon ne ba ro mera je ba ma ta o tia wi lo ba ba go doga jon ne wi lo ba ta o tia jon ne beri wi lo bo beri wi lo bo wi lo bo